0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

kaayo katahuran nga nakani mo ate. Ingon man sa tanang sukin ti paminaw sa imong nindot kaayo nga programa sa kahanginan. Ang walay pagkupas nga tulumanon ang sensory ate Arlene. Ako si Tricia. 25 years old ug kasamtangang nanimuyo dinhi sa Cebu City. Gusto kong ipaambit ang akong sugilanon. Sugilanon nga nagtudlo kanako. Kung unsa ang gugma ate. Dili di ay masukod sa kadugayon sa relasyon. Kundili sa pagpaningkamot sa duha ka tawo nga magpabiling magkauban. Kay usahay bisan unsa pa kalawom ang imong paghigugma. Moabot ang panahon nga mautana ka sa imong kaugalingon hangtod kanus ka magpabilin. Ikaw lang ang nagkupot sa maong relasyon. College pa lamang mi ni Oliver sa dihang nagsugod ang among relasyon ate. Pareho mi nga first year pero lahi ug kurso. Siya Bachelor of Science in Information Technology. Samtang ako Business Administration. Nagkaila mi sa Osaka University orientation ate. Gikan ni adto nagsugod ang among panaghigalaay. Matag vacant namo, magkita mi sa library. Samtang ako nagtuon siya, nag-code sa iyang laptop. Dili siya tabian, apan kung kami na, ang mag-uban, mali. Hangtod mi abot sa seryoso nga relasyon. Sa matag failures nga among maagian sa college, kami rausab ang magdasigay sa usag-usa. Sama sa ubang relasyon,

relasyon, dili usab perpekto ang amo, ate. Dili malikayan, dunay mga misunderstanding. Nakasinati usab big panagbuwag, apan magkauli usab dayon. Dili tungod kay adunay third party, kundi dili tungod sa pressure sa eskwela. Kapoy na kaayomi. Stress sa projects, stress sa thesis, stress sa kinabuhi. Apan, bisan pila kaadlaw nga wa mi nagtagad, usag yapon ka na mo ang unang muduol. Mangayog pasensya.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:46.
2: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na kapagkahuman. Kunya ra gud madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
3: Oy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
2: Kadisturbo ba yan imo madi, uy?
3: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
2: Dili madi.
3: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
2: I love you, Madi.
3: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
0: Kining maong bahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Lasais. Impunto.
4: Oras sa grasya. Tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: Salamat kayo sa usa ka awit nga naguluhan dili ka bayra. Atong kinabuhi magsuon usa kini kagasa sa Ginoo nga angayan gyud nato nga pasidunggan ang Dios nga mao'y tagiya sa atong kinabuhi. Diin ang atong kinabuhi naglungtad karon og gitagaan ta og halugway o taas nga kinabuhi. So salamat kayo. Ma'am Joy Grace Familiar, blessed morning Pastor, glory to God. Salamat gid Ma'am Joy. Kag may aga man da ni Pastor Radi Familiar dire sa Bacolod City. Kag ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo dira no sa inyo pag prepare sa sining adlaw, sa pagsimba. Kag may aga man da ni ko ano ni tatay mo bala ni Pastor Deroa. May aga gid dire sa tanan no kag ni mami mo, sinanay mo, may aga dira, mga kautoran ta dira. Kag may buntag usab, may buntag ni Pastor Elmer Rosero. Oh, good morning. Good morning. Okay, may buntag Pastor Elmer Rosero, no? Diya sa National Capital, no? Ang saning lugar diya, no? Sa Caraga Region, no? Caraga Region, may buntag din na. So, Pastor, ang ato ang retired teacher ni niya Pastor sa Things to Commission, Pastor Elmer Rosero. Pastor, matuta sa ito ang pagtuon karon o niya magabasa kita niya sa Romans chapter 6, no? O niya palihog pagbasa, Pastor. Ato ang teksto karon sa ato ang topic nga naguluhan, eternal security.
1: Okay, Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 1, verse 3, verse 12. Matod pa rin, busa unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita diha sa sala aron modagaya ang grasya? Dili gayud. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon pa man ato sa pagkinabuhi diha ni ana? Wala ba kamo masayod nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab maglakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Verse 11. Busa kamo usab ginahanglan nga mag-isip sa inyong kaugalingon nga patay na ngadto sa sala, apan kamo buhi ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus. Busa ayaw ninyo pahari ang sala diha sa inyong may kamatayon nga lawas aron patumanon sa mga pangibog niini. Verse 14, kay ang sala dili magagahom diha kaninyo sang tungod kay dili man kamo ilalom sa balaod kun dili ilalom sa grasya.
0: Okay, mga igsoon, sa atong pagtuon sa atong topic nga naguluhan eternal security, atong gipasugad kini diha sa Romans chapter 6 verse 1 and then verse 11, verse 12 about og verse 14. So salamat kayo nga ang Ginoo mag-aubay ka nato o maadto kita sa atong pag-ampo. Amahan nga langit noon, salamat kay sa kabuntagon nga diin ikaw nag-aandam ka namo, panalangin bisan ini nga programa Ginoo ang oras sa grasya. Salamat sa tanan nga mga kaigsoonan nga nahigugma sa pagtabang through financial. Ikaw Ginoo magagamit pa kanila sa dugang panahon o sa dugang nila nga grasya sa gugma nga diin kini nga programa kanunay gyud nga gipaluyhan Ginoo pinaagi sa ilang mga pagtabang Ginoo sa ilang mga sources. I-bless Ginoo ang ilang trabaho, ang ilang paagi sa mga negosyo, ang ilang Ginoo nga panglawas, among pag-ampo nga unta padayon ang ilang tinguha nga ang imuhang pulong mukaylap. Ang imuhang pulong Ginoo maabot sa nagkalain-lain nga mga dapit nga diin maabot sa among signal. O salamat kayo sa ilahang padayon nga pagtabang Ginoo. Ikaw magagamit kanila sa pinasay nga paagi. Giampo sa namo katong among makaisunan nga nagapray, nagapadayon sa ilang pag-ampo ni ining programa. Ginoo i-bless ang ilang kinabuhi. Among hitugyan usab katong among makaisunan nga naa sa mga kaluyahon sa mga balatian, nagigapos sa tanan nga mga sakit karon Ginoo, nagkalain-lain nga masakit bisan pa sa akong apo nga naa sa hospital karon nga gibati niya ang heart failure. Ginoo, ikaw magatabang kanila, tabangi Ginoo ang iyang gibati karon nga sakit ug panalangin ni bisan pa sa ilang mga pagkinahanglan financial. Hinaot pa Ginoo nga ang trono sa grasya nimo bukas sa pagtabang pinaagi sa imong kaluoy o sa imuha Ginoo nga pagtabang amahan nga langit nun. Iblis, usab ka itong among magkaisunan nga naasa na Ginoo na nawadaan sila mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, nag-ampo kami ng imong pulong. Ang balang espiritu Ginoo maoy magahupay, magalipay kanila taliwala sa ilang mga kasubo nga ilang gihambin karon ining buntaga. Among giampo Ginoo nga imong pulong gayod maghatag kanila buhi nga paglaom o kadasig sa pagpangalagad nga among makinabuhi nga nahibilin amo kining ihalad ngadto kanimo. Amahan nga lang iton, buligi tabangi kami Ginoo sa pagsusi sa imong mga kamatuoran karon, ihatag ang mga pinasahi nga kaalam. Kaming duha Ginoo nga mao'y nag-anchor nini nga programa. E bless Ginoo bisan pa kini nga radio station amahan. Naunta kini mao'y sandayong mao kini ang palatayanan Ginoo sa mga pulong kini madungog ug mabati ngadto sa mga katawhan Ginoo nga naa karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga pinimalay na sila Ginoo naminaw na naglantaw ug namati gayod sa imong pulong Ginoo. E bless Ginoo ang imong pulong karon ang pagtulunan mahitungod sa eternal security. Amahan nga langit nun, ihatag ang pinasahi nga kaalam aron nga masabta na mo ang kasiguruhan sa mong kinabuhi samtang kami aniya pa nining kalibutan. Karong buntaga Ginoo, among gitugyan kini o among gayon kini nga gilauman ang imong tubag. In the name of God, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, Elmer, Pastor Elmer Rosero, watching from Daraga Albay. Okay, na this is Daraga Albay niya. Okay. Maritis Anthony Cajes, okay. Happy and blessed Sunday. Ninyo, Pastor, watching from Japan. Okay, layo-layo niya. So, salamat kayo, Sister Maritis Anthony Cajes. Diha sa murag asawa ni Pastor or anak bag Pastor niya. So, Sister, may buntag din na sa imong himutangan sa Japan. Okay. Rachel Alfonso, happy Sunday tatay sa inyo. Go. God bless. Okay, salamat kayo, Rachel Alfonso. Okay, Joseph Ilintorio, may buntag. Diha atong supporter na to sa ato ang radio broadcast. Diha sa Pasig, no? Okay, good morning and blessed Sunday sa atong tanan. Tio, praise God. Lamentasyon is 3:22 and 23. Salamat yun sa imong verse ng imong gihatag, Brother Joseph Ilintorio. Okay, sige, Pastor, magsugod ta sa ato ang topic na to, no? Topic na to. Atong basahon ng atong kundiri, doctrinal statement na to, itong basahon ni, importante nga masayod ta sa atong doctrinal statement na to, no? Okay. So, dire sa ato ang pagpamatuod mahitungod sa ato ang pagtulunan mahitungod sa eternal security. Now, ningon sa dinhi, all the saved are eternally secure in Christ. So, ang tanan ko no, matod pa sa ato ang pagpamatuod sa ato ang doctrine, okay, pagtulunan, ang tanan ng mga luhas, sigurado gayod nga secured diha kang Kristo Jesus. Ato nang mabasa diha sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, ngatos 29, and then Roma Kapitulo 8, versikulo 1, o niya 29, ngatos 34. Ngatos 38 o sa 39, daghan kayo itong mga versikulo nini, no? Na itong ikapamatuod, nga ang kaluwasan, siguro gyud na itong madawat. O niya, Efeso 1, Kapitulo 1, versikulo 13, ngatos sa 14, then Filipos 1, 6, o Kulosas 3, 1, ngatos sa 4. So, diha na itong ipasukad ang itong mga pagtuon nining buntaga, Pastor. Okay. Okay, matuta sa ito ang pagsugod, no? Ha? Osas, no? Sige, Pastor.
1: Okay, so kung magisgo ta og eternal security, aning panahon na karon sa grasya, muna say controversial kaayo nga anang doktrina. Mm-hmm. Doon ay naglain-lain nga mga iglesia, doon ay naglain-lain nga mga sikta, nga dili sila mutuo or wala sa ilahang pagtulunan ang kanang gitawag nato og the doctrine of eternal security.
0: Kanang pagtulunan may tungod sa wala kita po sa kasiguruhan. Di sila okay. Mutuo na, Pastor.
1: Labi na kung adto ta sa Facebook. Kung adto ta sa Facebook, moingon yun sila nga ang daghan kaayo nga mga comments nga ang doctrine of once saved, always saved is unbiblical siya or kanang unsa pa na siya nga mga doktrina, muna sila ialahang gi giingon kung magisgot na gani og usas. Pero ato ana sa karon nga susihon, dili sa ato ang kaugalingon nga panghuna-huna, dili sa ato ang kaugalingon ra nga pagsabot, kung dili ang Biblia mo ato ang pasultion, kung tinuod ba or gipamatud-an ba sa Biblia ang kanang gitawag nato og eternal security. Mga igsuon, diha sa Biblia walay word diha nga gitawag nato og eternal security. Pero kung maghisgota og kaluwasan, dayag kaayo mga igsuon, dili na nato hatagan og kalibog, dili na nato hatagan og dako nga kalibog ang ato ang panghuna-huna. Pag ingon sa Biblia mga igsuon, Ephesians chapter 2, common kaayo nga verse. Siguro pirmi na magyud nato na siya nga nadungog or pirmi na gyud nato na siya nga nabasa. Sa simple nga pagkasabot, kung magisgot gani ta og eternal security, but pasabot is walay katapusan nga seguridad. Pag ingon nga walay katapusan nga seguridad, sa diha nga gihatagan ta og kaluwasan sa Dios, ato agyod nga ibutang sa atong hunahuna nga ang atong kaluwasan dili ato ang buhat, buhat sa Ginoo. Kumo nagyog kaayo na siyang ato ang madungog nga ang atong kaluwasan dili ato ang buhat, buhat sa Ginoo. Daghan kaayo ta nga mga biblical proof, biblical reference nga nagpamatuod nga ang atong kaluwasan dili buhat sa tao, buhat siya sa Dios. Ephesians chapter 2 verse
0: 1 Okay, sige, padayon ta, Pastor. Okay, padayon ta. Okay. Padayon ta sa itong pagtuon, mga igsuon. Oh, nawala ta sa itong kundali, sa itong mga komenta.
1: Okay, so padayon ta.
0: Comment section.
1: Ephesians chapter 2, verse 8. Nga na, pero may ginato na siya nga ibalik-balik, mga igsuon. Sumatod pa din he, kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo og kinidili gikan kaninyo kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron wilay bisan kinsa nga magapasigarbo. So diha pa lang daan mga igsuon, makita na nato ang kanang gitawag og the doctrine of eternal security. Nganuman ang atong kaluwasan mga igsuon is grasya siya. Unsa gani, unsa may buot pasabot o grasya? Sa ato ang kaugalingon nga panghuna-huna, unsa may buot pasabot o grasya? Kanus-a man ta makaingon nga grasya na siya? Diha sa tibuok natong kinabuhi, kanus-a man ta makaingon, kanus-a man ta makatawag sa usa ka butang nga gitawag na siya grasya? Kung magisgot gani ta grasya mga igsuon, kanang tanang mga butang nga niabot sa ato ang kinabuhi nga wala nato hagui, gitawag na siya grasya. Pero ang gihuna-huna sa mga tao, kung magisgot na gani grasya, katong grasya nga makaon, katong grasya nga unsa pa na nga grasya. Pero kung magisgot tao grasya mga igsuon, grasya meaning is tanan nga mga butang nga niabot sa atong kinabuhi nga wala nato hagui, muna siya gitawag og grasya. Kay kung ato agani na siyang gihaguan, dili na na siya grace. Dili na na siya grace. So matod pa sa maong bersikulo, matod pa ni Apostol Pablo mga igsuon, kay tungod sa grasya. So ang hinungdan di ay sa atong kaluwasan is grace. Unsa man ang grace nga gihisgutan dinhi? Ang grace nga gihisgutan dinhi is mao kadtong gibuhat sa Ginoong Hesukristo dito sa krus. Nagpakamatay siya, gilubong og nabanhaw. Ang uban mga igsuon moingon sila nga there is power in the name of Christ. Mga igsuon atong hinumduman nga wala ta maluwas sa ngalan ra ni Kristo. Mga igsuon atong hinumduman nga wala ta naluwas tungod kay nakailata sa Dios. Atong hinumduman mga igsuon nga wala ta maluwas sa pagpakailara sa Dios. kundili naluwasta tungod kay mituota sa gibuhat sa Dios para sa atoa. Ah. Unsa may gibuhat sa Dios? Kaluwasan. Ang kaluwasan dili atoang buhat. Buhat sa Dios. Hatag siya. It is a gift. So kay gift man siya, atoa siyang dawaton. Atoa siyang angkonon. Kung magisigot na gani gift, mga igsuon, wa na gid tay lain anang buhaton. Atoa na lang na siyang i-accept. Kay kung hatagan gani kagasa, unya dili nimo na i-accept, dako man kay nang dako man kaayo nang insulto sa naghatag nimo. O karon hatagan tag kaluwasan sa Dios nga hatag gift. Moingon ratag dili igo ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, kinahanglan pa na akong buhatan. Kinahanglan pa kong maghago. Dili ba na dakong insulto sa Dios? Mga igsuon, matod pa din he, kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo. So ang hinungdan sa atong kaluwasan, grasya. So kay ang hinungdan sa atong kaluwasan, grasya man, unya ang grasya dili man pinaagi sa atong binuhatan, ang atoa na lang is igo na lang ta sa pag-accept. Og sa diha nga atoa na siyang gi-accept sa kinasingkasing gayod, diha na moabot ang kanang gitawag nato og eternal security. Ephesians chapter 2 verse 13, matod pa din hi mga igsuon. Efeso kapitulo 2 versikulo Efeso kapitulo 1 day. Efeso

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga nakadungog ta, unya ato ana siyang gituohan, ang Espiritu sa Dios, mo na siya'y naghatag na tuog, unsa man, naghatag na tuog, siguridad sa atong kaluwasan. Muna siya'y naghatag og siguridad sa atong kaluwasan, mga igsuon. Matod pa niya din hi Efeso Kapitulo 1, Versikulo 13, pinaagi kaniya kamuusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita, mahitungod sa inyong kaluwasan o sa inyong pagtuo diha kaniya gipatikan pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo. Okay. So ang kaluwasan tungod sa grasya. Naangko nato siya pinaagi sa atong pagtuo. Ug sa diha nga ato asyang gituohan, ang Espiritu sa Dios mo'y nag-secure ni anang kaluwasan dinhi sa atoa. Sa diha nga mituo ta mga igsuon nga sa kinasingkasing gayod, ang kaluwasan dili na siya kay mawala. Nagpabili na siya dinhi sa atoa. Kaya nga naman, ang kaluwasan dili man resulta sa atong binuhatan. Ibutang natog illustration karon. Mituo ko sa ako ang kinabuhi nga si Kristo nagpakamatay alang kanako. Ug si Kristo nagpakamatay sa makausa ug alang sa tanan, alang sa tibuok kalibutan. Sus kay pag-abot og taod-taod, pag-abot ugma nakasala man ko. Nawala ng kasulatan, nawala ng kaluwasan. Karon mga igsuon, mituo ko nga si Kristo nagpakamatay alang sa akong mga sala, luwas na ko. Gipatikan ko sa Espiritu sa Dios, kay mituo man ko sa kaluwasan nga iyahang gihatag, iyahang gibuhat. Nan kay ugma nakasala man ko, nawala ng kaluwasan. Dili mga igsuon. Kay nga naman, ang kaluwasan, ang atong buhat dili makaapekto sa ato ang kaluwasan. Ang atong mga binuhatan dili na siya makaapekto sa atong kaluwasan. Kaya nga naman, ang atong kaluwasan dili man atong buhat, buhat man sa Dios. Igo ra man atong gi unsa man gi-accept. So, ang atong kaluwasan mga igsuon nagdepende na siya sa pagka unsa man pagkamatinud-anon sa Dios. Bisan ang tao mga igsuon mapakyas siya, pero ang Dios magpabilin gud siya nga unsa man. Magpabilin siya nga matinud-anon. Ato na lang kung masabtan mga igsuon. Sa diha nga ang Dios nagsaad kang Abraham, unsa may giingon sa Dios? Ang imong kaliwat mahimong usa ka dakong nasod. Ang imong kaliwat mahimong ako ang katawhan. Pero sa diha nga ang Dios naghatag sa balaod unsa na may nahitabo? Sa diha nga ang Dios nagsaad ngadto kang Abraham, unconditional siya. Pero sa diha nga ang Dios mihatag na sa balaod sa Exodus, unsa na may nahitabo? Conditional na siya. If you will obey my commandment, you will be my peculiar people. Subot pa sabot, kung dili sila mo-obey sa kasuguan, dili sila katawhan sa Dios. Pero how many times ngon nga na failure ang Israel sa kasuguan? Dili ra kausa, kadaghan. Pero nahimo ba silang dili katawhan sa Dios? Katawhan sila gihapon sa Dios, kay nga naman ang saad sa Dios ngadto kang Abraham, dili man siya makapugong sa kasuguan nga gihatag sa Dios. Nagpabilin ang Dios nga matinumanon sa iyahang mga saad. Ingon ana ra pud ang kaluwasan dinhi kanato karon. Ang atong kaluwasan dili siya conditional. Unconditional siya. Nag-agad siya sa pagkamatinud-anon sa Dios. Bisag failure ka sa imong kinabuhi, bisag how many times makasala ka mga igsuon, ibutang sa imong huna-huna nga si Kristo nagpakamatay sa makausa ug alang sa tanan. Sa diha nga makasala kag balik, wala na ilaing Kristo nga mamatay pa para sa imong sala. Kay ang gipakamatya ni Kristo mga igsuon, dili kining adlaw-adlaw natong sala nga gibuhat, kundi kadtong gitawag nato og inheritance sin.

0: Mga igsoon, kung imong nasabtan ang mensahe sa grasya nining kabutagon, ayaw duha-duha sa imong kabalingan. Mahimong imuhang dawaton si Kristo Jesus sa imong Ginoong manunuas. Mahimong karon imong siyang tuhan o saligan ang iyang buhat sa Cross Calvario. Ayaw hulata ang panahon nga naay duha ka panahon nga angay natong gikahadlukan kini nga panahon. Wa ta masayod sa atong kinabuhi, unas tanan wa gyud ka nasayod sa imong kinabuhi. Ano sa ata mubiya ining kalibutana? Muna yung sa kabutang nga atong hinumduman nga wala na'y kaluwasan ni atong mga tao nga nangamatay na, nga wala sila kadawat sa kasiguruhan, wala sila nakadawat sa kinabuhing dayon, wala na'y lain pa nga higayon alang kanila tungod kay ang kaluwasan para sa mga buhi. Muna ang balang kasulatan nagsulti, for by grace are ye saved through faith. So, unsaon man sa pagtuos taong patay, wala na. So, wala na yun sila'y kasiguruhan. Gawas kung namatay sila, nga mituo o midawat kang Ginoo Kristo o misalig sa iyang kamatayan sa Cross Calvario, ang kaluwasan ay abot kanila. Pero kung wala yun, samtang buhay pa, iksoon, wala na ilain pang tsansa, wala na ilain pang higayon. Muna nga magpaabot na lang sila sa hukom sa silot, nga mo ang linaw nga kalayo, mo nang ikaduhang kamatayon. Samtang wala pa na mo abot, igsuon, ingon ang balang kasulatan, ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 2, now is the day of salvation. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Adlaw para kanimo nga imong hinugtukan, na imong kinabuhi, atong kinabuhi, nga wa ta masayod, anos at amubiya ng kalibutan. Ikaduha, wa ta masayod kung anos a si Kristo Jesus mupadayag dihas ka panganuran. Mo na yusa nato nga wala to nasabti o nahibaloy, nabaloy. Pero mupadayag si dihas ka panganuran. Kinsa may iyang sugaton, kinsa may iyang kuwaon, ang tanan nga mga na nagtuo kang Kristo Jesus. Mo na nga walay tao nga nasayod niya na bisan pagani kami, wala masayod ang mga manulunda, wala nasayod, only ang amahan nga mao'y nagplano alang kanato, siya lamang ang nasayod may tungod sa panahon nga kita musugat sa Ginoo diha sa kapanganoran. Ano sa ama na may tabo wa'y nasayod niya na muna nga ining panahon na gitanyag ang kaluwasan nga simple grasya gitanyag. Kung imong nasabtan kini mga igsoon, grasya alang kanimo, ining takna ang karon sa kabuntagon. Apan kung imuhang pakyason kining maong takna, imong pakyason kining maong kabuntagon, nga imong nadunggan kining maong grasya alang kanimo, suri kaayo nga ang sangputan yun disgrasya. Kay ang opposite sa grasya mao ang disgrasya. So samtang wala pa na maabot mga kagsunan ko sa Ginoo, ang kaluwasan gitanyag sa matag-usa ka nato. Samtang kining panahuna, bukas pa alang kanimo, hinuktuki. Lantawa ang imong kagalingon. Ang tao nga walay Kristo sa pinabuhi, walay kasiguruhan. Hinumdumi, nabisan pa sa atong pagkamakasala at tubangan sa Ginoo, ang Ginoo na higugma ka nato. Manabalang kasulatan, nagsulti diyan sa Roma, Kapitulo 5, Versikulo 8, matod pa niya, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sadya kuno nga kita makasasala, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Imo ba kining napamalandungan nining taknaas kabuntagon? Bisag unsa kaitom sa atong sala nga nabuhat, iya ka nang papution sama sa Ninibi tungod kay ang Ginoo na higugma ka nato. Maraming kaigsunan ko sa Ginoo ay kabuntaga, ayaw pakyasa, ayaw pakyasa kining maong takna para kanimo sa imong kasiguruhan, kasiguruhan sa kinabuhi nga dayon kasiguruhan sa kaluwasan nga kun si Kristo naa na sa imong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, nahimo kang anak sa Dios, nahimo kang nabag-o nga kinabuhi. Kaya nga naman ang kaduhang Korinto 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Bisan kinsa nga mga tao nga naa kang Kristo Jesus, nahimo silang bag-ong binuhat. Sa una siguro, sa wala pa nimo masinati si Kristo di sa imong kinabuhi, dili ka ganahang mubasa sa Biblia, dili ka ganahang muampo, dili ka ganahang musimba, dili ka ganahang mukanta o mangkanta ng mga lawiton, pag-awit o pagdaig sa Ginoo. Pero sa diha na imunang gidawa si Kristo Jesus, diha sa imong kinabuhi, ganahan na kang magampo, ganahan na kang musimba, ganahan na kang mubasa sa punong sa Ginoo, labaw sa ngatanan, ganahan na ka ng mga lagad sa Ginoo. Ding takna mga igsoon, sa dili pa matapos ang atong oras, oras sa grasya, may sa unang takna, kami magadapit kanimo, kami magaagda kanimo, nga ayaw palabya ang panahon. Ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kung hinumdumi nga ang Ginoo dako kayo siya kabalaka diha sa imong kinabuhi. Siya mo'y dako kayo kabalaka sa imong kinabuhi. Ayaw palabya kini nga panahon. Tuohi siya, dawata siya, ug saligi siya ang iyang buhat sa krus Kalbaryo nga maoy nagpasaylo sa imong sala. Kay kun kana imong ginabuhat nining takna, mga igsoon, walay duha-duha ang kaluwasan na iabot kanimo, ang kinabuhing dayon imong nadawat. Mag-ampo ko para sa imong kasiguruhan, mag-ampo ko para sa imong kinabuhi nining takna as kapuntagon. Ingon na imong nadawat si Kristo Jesus nga imong ginugman luwas. Kini nga pag-ampo, mahimo kini nga pag-ampo diha sa pag kinabuhi nga matarong tubangan sa Ginoo. Mag-ampo ta. Amahan nga langit noon, salamat kay Ginoo sa mensahe sa grasya. Sa imong pulong, nga di nagbukas sa akong huna-huna. Naghatag ka na kong kalipay, Ginoo, ang imong pulong sa kasiguruhan sa kinabuhing dayon nga imong gibuhat dito sa krus Kalbaryo. Karon Ginoo, ako ikang dawaton. Karon Ginoo, ikaw akong tuuhan. Karon Ginoo, ikaw akong saligan nga mao ang nagpasaylo kanako gikan sa akong mga sala. Ug karon ako ikaw nga alagaron sa tibuok na akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagpasaylo sa akong sala. Salamat sa kinabuhing dayon. Ginoo ning taknaa, sugod karon, himo akong anak Ginoo nimo. Sugod karon, himo ako nga tao sumala sa imong kabubuton. Himo ako nga matarong, nga magamatarong kanunay nga pinaagi sa pagtuo nako diha kanimo. Mga lagad, ihalagad, ihalad na ko ang akong tibok kinabuhi para kayo. Salamat kayo Ginoo, nining takna. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kini nga pag-ampo, kung mao kini ang ginabuhat nimo, pinagi sa imong huna-huna o kasing-kasing diya sa imong panimalay o dahil sa imong gilingkuran o sa dapit din ikaw na hiluna igsoon. Palihog, pahibalo sa ato ang programa Oras sa Gracia, pinagi sa text o sa chat o sa comment sa atong comment section. Malipay kami nga masayod nga ikaw nakadawat kang Kristo Jesus nga imong Ginoo panglawas. Sa dugang nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa grasya, sa maing balita sa grasya, maigsoon kami magadapit kanimo sa dugang pagtuon sa maing balita sa grasya, sa mga pagtulunan pa. Magadapit kanimo sa pagsusi sa mga kamatuoran. Kung kaha kalipay nimo nga may bisitahan kanamo sa dugang Bible study, mga igsoon, aron matubo ang atong kinabuhi, aron nga mumatured kita, muhamtong ang atong pagtuo diha sa kinabuhi ng Kristohanon. Maga himo kami og mga Bible study og kalipay namo na ikaw mo tubo diha sa spiritual nga kahimtang. So mga igsoon, salamat kayo. Sa dili pa muman ang ato ang oras sa grasya, kami magapanamilit kaninyo sa tanan nga mga Facebook viewers namo nga nagabyo, nagawas sa ato ang programa Oras sa Grasya. Salamat kayo o padayon ang inyohang pag paminaw, pag follow sa atong Facebook account UUSF Ilindorio, aron sa kanunay inyong madungog kini nga programa matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 media. So kini si Pastor Isaias Ilindorio magaingon, happy Sunday og salamat nga ang Ginoo mo'y magauban ka nato bisan pa sa atong pagsimba nining adlaw. Okay Pastor Jed.
1: Okay, salamat kayo sa ato ang mga tigpalamati, sa ato ang nagasuporta ni ining abong programa. Hinaot niya ang Dios magapanalangin sa inyong kinabuhi. Ang Dios magadugang sa kahibalo, sa kaalam, labi na diha sa iyahang mga pulong. Kini dai si Brother Jade, inyohang igsuon diha sa Ginoo. Ang Dios magauban magapanalangin sa inyong kinabuhi. Mayong buntag natong tanan.
0: Okay mga igsuon, kini nga ato ang programa. Gipaluyohan kini sa ato ang mga Greek churches dinhi sa tibuok nga Pilipinas. We have 580 churches din sa tibuok Pilipinas. Natay mga 3,000 kapin nga mga pastor din sa tibuok Pilipinas. O atong mga kaigsuonan, ilabi na gipaluyhan usab kita sa atong Things to Commission din sa Pilipinas. Ubos pagdumala sa atong National Director, ang ato ang pinalangga nga Executive Director Pastor Joey Damlon diha sa Davao City. Ang Ginoo magapanalangin ka nato o sa tanan nga mga department heads sa atong Things to Commission, sa membro sa Board of Trustees o sa atong mga supervising minister sa siyam ka mga region. O niya, salamat kayo sa atong programa ang Oras sa Grasya. Sa tanan nga mga nagasupport ni ini, salamatan namo ang inyohang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing individuals. Dili mo namo matagsa-tagsa sa pag-mention sa inyohang mga pangalan. But ang Ginoo nasayod sa inyohang kinabuhi, nasayod sa inyohang kasing-kasing sa gugma, sa pagtabang ni ini nga buluhaton sa Oras sa Grasya. O salamat sa inyong mga pag-ampo na kaming duha ni Pastor Jed sa gihapon inyong madungog matag Domingo. O salamat usab sa atong mga pag-ampo sa atong radio station Star Radio 98.3 dinhi sa lungsod sa Tayasan nga gidumala sa atong station manager Sir Ayan Lahato nga tanan nga mga programming dinhi matag adlaw kinaham sa mga tao o nga kini nga radio station since nagsugod hangtod karon nag-on air tungod kay ang Ginoo nagapanalangin usab niini nga maong establishment o niini nga business or establishment. Salamat kayo sa mga management sa atong radio station manager o sa tanan nga mga programming matag adlaw. Hinaot ang Ginoo magapanalangin og dugang niini na diin gipakusgan karon ang ato ang power din sa ato ang radio station o sumala sa atong mga madungog sa atong radio station. Sikat na gyud ang radio station Star Radio. So salamat kayo sa mga churches sa tibuok Greek Gospel Church of Christ. We have 580 churches in this meaning tibuok nasod sa Pilipinas. Salamat sa nagpaluyo gyud atong mga kaigsoonan o mga kasimbahanan like sa Tayasan poblasyon Tayasan nga ni dumalahan sa mga pastor nato, Pastor Jade o Pastor Roel Tanlangit o Ma'am Nori Mayagma Faburada o mga kaigsoonan nato. So kumusta kamong tanan, no, labi na diha sa bunga, no? Napatay gamay-gamay nga oras, inaot pa nga panalanginan sa Ginoo sa gihapon kini adlaw sa atong pagsimba. Ang kanan nga mubati gyud ta kalipay sa pagsimba. So manimba gyud ta karon, no? Ato ang hinumduman nga we are saved to serve, no? Diluwas ta aron ta mangalagad, not serve to save. Dili kay mangalagad aron maluwas. Kung dili, we are saved to serve, no? So mao na ang silbi kanang bayad sa kaluwasan. Dili man mabayaran ang kaluwasan, no? Dili man mabayaran, pero ang silbi garantiya nga kita giluwas mo ng mga lagad ta. Dili kay mga lagad ta aron maluwas, no? Ayaw balihan, no? Dili na to baliho na eh, kung mga lagad ta nga aron maluwas, o di pataluwas. Pero kay nangalagad man ta, naluwas man ta, basta mga lagad ta, ang bunga sa kaluwasan mo ng buhat na to sa pagpangalagad, no? So mga kaisanan ko sa Ginoo, siguro nining takna daghan patag igsusulti, no? But usa ka butang atong hinumduman, bisan sa atong pagkamakasala, hinumdumi ang Ginoo na higugma kanin. Ato ginang hinumduman nga luyo sa atong, luyo sa imong pagkamakasala, ang Ginoo na higugma kanin. Ayaw na ikalim, ayaw na kalimti. Nining kabuntagon, hinaot punta nga sa tanang panahon, ato yung huna-hunaon nga dili kita mo itagiya sa itong kinabuhi. Ang Ginoog mo itagiya sa itong kinabuhi. Nining atong kinabuhi, watang masayod. Wag kita masayod atong kinabuhi. Nining karong panahuna, tagana kayo nang awala ng mga tao para pangutana na kasiguro ba sila sa kinabuhi tayo. So salamat kayo, Sir Manager. O ginaot ang Ginoo, magpanalangin ka na itong tanan.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyotay da ang nagsubay sa husto o matuod nga dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan, apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayon o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong taong nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 7:36.
5: Hey, Jai! Ano sa manang imong gisunod sa sako?
6: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
5: Uy! Wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa? Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa o mga suba?
6: Nya, unsa man di akong buhaton, Zay?
5: Mas maayo, Zay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
6: Sige, Zay. Salamat sa imong tambag. Sugod ka ron, ako na lang himusukan.
7: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
8: Kining maong pahinundong, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Nagpaminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo nagsulat kay wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahulunganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot nini, mao'y tuyo nining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.